0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Vi pratar mindre och mindre för varje år enligt en ny metastudie från University of Arizona. Studien visar att mellan 2005 och 2019 sjönk antalet ord som en genomsnittlig person använder under en dag med 28%. Det innebär att vi använder omkring 340 ord mindre per dag. Det är ungefär lika mycket ord som i ett livesänt nyhetssegment här på K103. Bland personer under 25 års ålder var minskningen ännu större, cirka 450 ord per dag. Forskarna bakom studien tror att minskningen beror på att mycket kommunikation idag sker via text, och de tror att förändringen kan ha negativa effekter på vår psykiska hälsa.
2: Stena Line-flytten har nu fått grönt ljus. Ja, stadsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen för färjerederiets flytt till Arendal. Därmed kommer Danmarks terminalen att lämna Masthugget, som har varit här sedan 70-talet. Även Tysklands terminalen vid Majnabbe kommer att flytta. Detaljplanen skickas nu vidare till kommunfullmäktige för antagande. Enligt Stena Lines presstalesperson pågår nu arbetet tillsammans med bland annat kommunen och Västtrafik att ordna förbindelser till den nya färjeterminalen. Om allt går som det ska kommer den nya färjeterminalen vara i bruk i början av 2031. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
1: Nya migrationsregler för studenter, doktorander och forskare börjar gälla den 11 juni. Reglerna som riksdagen nyss röstat igenom innebär både skärpningar av vissa regler och lättnader av andra. Möjligheten att arbeta begränsas för den som är i Sverige med uppehållstillstånd för studier till max 15 timmar per vecka. Det blir även högre krav på att uppvisa studieresultat och högre krav för att byta från studiebaserat uppehållstillstånd till andra typer av uppehållstillstånd. För forskare och doktorander innebär de nya reglerna att det blir lättare för att få förlängt eller permanent uppehållstillstånd, samt att doktorander får uppehållstillstånd för både studier och för forskning.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: K103, Göteborgs studentradio.

0: 103,3.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. 103,3.

Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om hur du får stopp på kliandet i brallan och om att nyckeln till att utveckla vingar är att äta insekter.

0: Hey, and for our English listeners, hello. You're listening to the science show Can Duck Breed Underneath the Water? Idag med mig Måns Eriksson och vetenskapsreporter Tora Tengby.
1: Kvack, kvack.
0: Kvack, kvack. Idag handlar programmet om hur du får pli på ditt kli och om hur du kan känna dig fri. Har jag jobbat med lim har jag jobbat med genom att utveckla vingar. Och om du hade några vingar, Tora, vart skulle du flyga då?
1: Det enda jag kan tänka på nu är Landvetter flygplats. Jag tror inte att jag vill flyga dit, men det är det svaret du får nu.
0: Du behöver lång landningsbana.
1: Ja, men precis.
0: Ja. Vad tycker du? Ska vi flyga vidare in i det här programmet kanske?
1: Ja, vi flaxar på.
0: Ja, men då kör vi. Eller på engelska, let's go, menar jag såklart.

0: Du lyssnar på K103.
1: Kurior, kurior med Bem Quirer.
2: Okej, Måns, jag tänkte att vi börjar lite med en slags meditationsövning här.
1: Okej. Okay. Ska jag slappna av?
2: Eller? Jag blundar.
1: Ja, jag blundar.
2: Och tänk dig...
3: Eller, jag har fått kliv, förstår du. Och nu har en läkare tvingat mig att ringa och avslöja för dig att du har också kliv. Så att... förlåt. Är Elinor hemma?
1: Var det här jag skulle känna mig avslappnad till?
2: Ja, nej, det var det faktiskt inte.
1: Men... ska vi börja om? Okej, jag blundar här och slappnar av.
2: Mm. Tänk dig att en myra kryper på din rygg.
1: Mm. Ja, jag känner den. Här.
2: En mygga landar i ditt knäveck. Och det kittlar till under huden och det är som att din hjärna säger eller stänger ner alla funktioner förutom din mest basala instinkt. Din hjärna säger till dig att du ska klia.
1: Ja, jag känner hur handen rör sig mot mitt knäveck här.
2: Ja. Ja. Björn Gustafsson säger till dig att du ska klia dig.
3: Elinor, jag har fått kli, förstår du? Och nu har en läkare tvingat mig att ringa och avslöja för dig att du har också kliv. Så att... förlåt. Är Elinor hemma?
1: De kom lite i fel ordning där.
2: Ja, men det blir dubbelt upp, dubbelt så bra. Men du kliar dig.
1: Ja, jag känner att jag kliar här i mitt knäveck.
2: Ja, och det kan sluta på lite olika sätt. Antingen så kan det vara så att du kliar dig tills du inte måste klia dig mer.
1: Mm, det är ett liksom, maxkli.
2: Precis. Men det kan också vara så att du kliar dig och det känns skönt. Men medan du kliar dig så inser du att det börjar klia mer.
1: Som någon form av kli limbo.
2: Ja, du fastnar i någon slags paradoxal ond spiral.
1: Mm.
2: Det kan också vara så att du kliar och du kliar och du kliar utan att någonsin känna att du har kliat klart.
1: Ja, evighetskliet.
2: Precis. Mm. Jag vet inte vad du tycker, Måns, men jag tycker att den här instinkten att klia sig känns lite B, för att hur ska jag veta om det ska funka liksom? Det känns lite som rysk roulette.
1: Att man kan råka hamna i det där evighetskliandet.
2: Jag hamnar där hela tiden.
1: Nu känner jag att jag börjar klia på min nacke här, bara för att vi pratar om kli.
2: Men det verkar nu som att vi är ett steg närmare det svaret på den här gåtan.
1: Varför det kliar?
2: Varför? Ja, men precis. Och varför det ibland inte funkar. För forskare hos Roberta Gualdanis laboratorium vid universitetet i Louvain i Bryssel har nämligen upptäckt vad de kallar för en hjärnans dolda sluta-klia-spak.
1: Aha.

0: robot i Star Wars. Forskarna, de tittade först på den här molekylen i studier om smärta. Men då märkte de sen att det istället var så att den funkar som en del av en slags bromssystem i kroppen som lindrar klåda. Och det här är då ett system som reglerar vårt klibeteende.
1: Så den styr alltså vårat om vi ska känna kli eller inte.
0: Precis. Och man kan säga att den funkar lite som en dörrvakt i nervsystemet.
1: Mm-hmm.
0: Den är en del av en grupp med jonkanaler i våra sensoriska nervceller. Och de finns där för att jonerna ska kunna passera mellan cellmembran. Till exempel för att vi ska kunna känna temperatur och tryck mot huden och sådär. Och klåda då. Men de här molekylerna då som funkar som dörrvakter, det gör de för att de bestämmer liksom vad som ska släppas in.
1: Mm-hmm.
0: Vad ska bli en sensorisk upplevelse?
1: Som en sån på krogen som säger, nej, du är inte tillräckligt cool för att få komma in här. Det här kliandet är inte tillräckligt häftigt.
0: Ja, men precis. Det är liksom så här, men oj, nu landade någonting på din arm. Klia bort det.
1: Mm.
0: Den tycker, det ska du klia bort. Men dörrvakter släpper ju inte bara in folk. De är ju kända för andra saker.
1: Att kicka skiten ur folk.
0: Precis. Eller vi kan säga så här, dörrvakter. Eller kanske klubbägare. Jag vet inte.
1: Ordningsvakter.
0: Min liknelse är kanske lite bristfällig här. Men hur som helst, dörrvakter eller klubbägare, de bestämmer också när festen är slut.
1: Just det.
0: Och det vill säga att den här molekylen TRPV4 som får oss att känna klåda, den ser också till oss när vi ska sluta klia. Och det märkte de här forskarna genom att de skapade ett tillstånd av kronisk klåda hos möss, vilket är ju lite sorgligt, men det är så.
1: Alltid
0: det är
1: de här stackars mössen som utsätts för saker.
0: Alltid vita små möss, ja. Och på några av de här mössen så hade forskarna tagit bort den här molekylen från deras sensoriska nervceller. Och resultatet var då att mössen utan den här molekylen, de kliade sig inte lika ofta. De hade inte de här molekylerna som sa till dem att nu klia det på din hud. Men när de väl kliade sig så kunde de inte sluta på samma sätt. Och det var då de insåg att, men den här molekylen, den säger ju inte bara till oss när vi behöver klia. Den säger också när det är, nu får det vara nog. Och det här ändrar saker och ting i forskningen och framställning av medicin och sånt. Till exempel för psoriasis eller eksem.
1: Just det, för de har ju konstant klåda.
0: Precis. Mm. Och det visar sig då att, men man kanske ska tänka om lite vilka av de här molekylerna man ska rikta in sig på i utvecklandet av medicinen. Det kan vara nice och kanske att rikta in sig på molekylerna i hudcellerna. För det är de som säger att nu kliar det. Men inte på de andra i nervsystemen, för att de säger ju till när vi ska sluta klia också.
1: Det är ju jättegoda nyheter för alla med psoriasis som det kliar mycket på.
0: Ja, och jag har också börjat fundera om jag har någon sån här kronisk klåda, möjligtvis.
1: Vad brukar det klia någonstans på dig?
0: Överallt. Det räcker ju att jag tänker klåda.
1: För hos mig kliar det ofta i örat.
0: Ja.
1: Jag vet faktiskt inte varför. Men det kan ibland bli sådär vansinnigt kliigt.
0: Kanske
1: jag inte
0: någon
1: kan
0: som har flyttat in där.
1: Ja, oh, någon liten insekt eller något.
0: Ja, som så lägger ett ägg typ.
1: Mm, inte så härligt.
0: Ja, det var det.
2: Elinor, jag har fått kli, förstår du. Och nu har en läkare tvingat mig att ringa och avslöja för dig att du har också kli. Förlåt, är Elinor hemma?
1: Det kanske är Björn Gustafsson som har flyttat in i mitt öra. Och gett mig kli.
0: Det låter ju faktiskt ganska trevligt, eller?
1: Ja, jo, hellre honom i örat än en insekt, kanske.
0: Så sant, så sant.
1: Du, nu har jag lärt mig jättemycket om varför det kliar.
0: Ja.
1: Och nu kommer jag sitta och klia mig under hela tiden när vi lyssnar på veckans vetenskapsnyheter.
0: Jättemysigt.
1: Forskare vid Karolinska institutet har visat att små barn med jordnötsallergi kan vänjas vid jordnötter genom att äta små mängder jordnötspuffar varje dag. Totalt deltog 75 barn i åldrarna 1-3 år, där 50 fick behandlingen och 25 helt fick undvika jordnötter. Efter 3 års behandling kunde 82% av barnen i behandlingsgruppen äta minst 3 och

halv jordnöt utan allergisk reaktion. Det kan jämföras med enbart 12% i gruppen som inte fick behandlingen. Även om behandlingen verkar fungera så betonar forskarna att man inte ska genomföra det här hemma eftersom flera av barnen fick kraftiga allergiska reaktioner. Den nakna mullvadsrottan är känd för sitt ovanligt långa liv och starka skydd mot cancer och ålderssjukdomar. Och nu har forskare från universitetet i Rochester lyckats föra över en gen från mullvadsrottan till möss. Och det gjorde att mössen levde omkring 4,4% längre. De genmodifierade mössen fick också mindre inflammationer, bättre tarmhälsa och starkare skydd mot cancer. Resultatet väcker förhoppningen om att gener från djur kan användas för att förbättra människors hälsa i framtiden. Och att träna till musik man själv valt kan öka uthålligheten rejält. Det visar forskning från universitetet i Gävle i Finland. I studien fick en grupp av deltagarna cykla intensivt utan musik och en grupp cykla lika intensivt fast med en egengjord träningslista. Resultatet visar att de som fick lyssna på sin egna spellista cyklade 20% längre än de som fick cykla i tystnad. Forskarna tror att musiken inte gör träningen lättare rent fysiskt utan snarare hjälper människor att stå ut med ansträngningen längre.

0: Får jag rekommendera är podden där vi rekommenderar
1: eller inte rekommenderar
0: filmer och album.
1: Nytt avsnitt varje måndag.
2: Paradiset blues, som tur är finns rock. Tora, känner du till Mikael Rickfors?
3: Nej.
2: Nej, no biggie girl. Han var lite före våran tid. Han var nämligen en riktig 80-talsikon i Sverige. Och han hade väldigt tydliga investeringsplaner. Se om du känner igen den här. Väcker du några minnen?
3: Alltså jag är såld.
2: Ja, nu är jag inte en expert då på hur det funkade på 80-talet, men idag så kan man tyvärr inte gå till sitt närmaste varuhus och köpa sig ett vingpar som Mikael tänkte göra. Men hur får man då tag på ett par vingar så att man kan göra som herr Rickfors och flyga ut över de där ängarna? Det är nog en fråga som jag tror ganska många har ställt sig. Jag drömmer om att flyga i alla fall. Drömmer du om att flyga?
3: Inte just nu, men jag har drömt det ganska många gånger.
2: Hur känns det när du är där ute och flyger?
3: Kittlar i magen.
2: Du tittar ner på... Allting ser ut som små leksaksbilar.
3: Det vore väldigt kul att se sådana här, du vet, sådana här konstverk som är jättestora på marken. Mm. Och så långt ifrån så ser man liksom att det är en symbol av något slag. De hade jag velat se.
2: Ja, där har man någonting man skulle kunna se fram emot om man kan flyga. Jag tänker ofta på det här. Jag tänker på hur smidigt det skulle vara att flyga till skolan. Och på hur häftiga hus hade varit om entré inte alltid behövde vara på bottenplan.
3: Och man kunde se fåglarna när de flög fast ovanifrån.
2: Ja, man kan ju drömma. För det här är lite osannolikt. Men det är faktiskt inte omöjligt att vi människor kanske kan utveckla vingar så vi kan flyga. För det är en forskare, han heter Piotr Jablonski. Och han har kommit på ett sätt för oss att utveckla vingar. Eller snarare har han en teori om hur vingarna hos fåglar utvecklades från första början, redan då hos dinosaurierna. Ooh. Och kanske om vi gör samma sak som de gjorde, tänker jag, så har vi om några miljoner år kanske också vingar.
3: Det låter jättebra.
2: Och i grunden handlar den här teorin som Piotr tagit fram om våran kost och att vi måste börja äta insekter. Så hur utvecklades då de första vingarna enligt Piotr Jablonski? Ja, våran flygresa, den börjar för 160 miljoner år sedan med en liten dinosaurie som kallas Penaraptora. Alltså typ precis som
3: min
2: du.
3: Min namne.
2: Ja, Penaraptora. Ja, den här dinosaurien, eller den här dinosauriesorten, ses som en mycket tidig släkting till fåglarna som vi har idag. Och de hade det som man kallar för protovingar. Alltså vingar som det inte gick att flyga med, men som liksom ändå var där.
3: Prototypvingar.
2: Prototypvingar kanske. Man kan tänka sig det här som om den här dinosaurien som är form av urfågel med urvingar. Mm-hmm. Så om den moderna fågelvingen, den härstammar härifrån, var fick då Penaraptora dinosaurien sina vingar ifrån?
3: Hon gick ju inte till en butik och köpte dem i alla fall.
2: Nej, inte
3: klart.
2: Som Rickfors.
3: Nej, precis.
2: Nej, men den här frågan, den tror i alla fall Piotr sig ha ett svar på. För likt vissa fåglar idag så åt Penaraptora-dinosaurien också insekter. Mm. Och en dag när Piotr var ute och fågelskådade i den amerikanska västern, i the Wild West, noterade han att vissa fåglar använde sina vingar för att skrämma fram byten ur typ buskage genom att resa upp vingarna. Och då blev insekterna så rädda så de flög upp och då kan fåglarna liksom ta sina byten och äta upp dem. Och kan det då ha gått till så här när dinosauriernas tid, tänkte då Piotr och bestämde sig för att genomföra ett klassiskt experiment. Vi hamnar ofta i det här programmet.
3: Oj, oj.
2: Vet du hur han gjorde när han skulle testa om de här utdöda dinosaurierna jagade på det här viset?
3: Nej.
2: Nej, det här är ganska snillrikt. Han byggde faktiskt en robotdinosaurie.
3: Ja, men det låter ju verkligen som någonting som man kan göra hemma liksom.
2: Ja, jag har kollat på bilder på den. Den ser faktiskt ganska hemmagjord ut. De döpte, han och hans forskarteam döpte den här roboten till Roboterux. Roboterux.
3: Jaha.
2: Och den är baserad på en Caudioterux.
3: Okej.
2: Okay. Det är en variant av den här Penaratora-dinosaurien. Och den är ungefär lika stor som en kalkon.
3: Ja, jag älskar dinosaurier som är stora som kalkoner.
2: Ja, men inte så stora. Och den här roboten, den kunde man då koppla på vingar på. Den fanns i två varianter, med vinge och utan vinge.
3: Praktiskt.
2: Så under en härlig sommar i Sydkorea där de byggde den så släppte de ut den här Roboterux i en park där den fick skrämma gräshoppor. Och så mätte man hur många den lyckades skrämma både med och utan vingarna på. Och resultatet visar att skrämseln fungerar bättre när vingarna var inkopplade i roboten. När den kunde göra sina stora, stora vingutslag. Ja. Och det här experimentet visar alltså att det kanske, med betoning här då på kanske, för det går inte riktigt att fastställa till 100%, men kanske kan det ha varit så att just insektsjakten är nyckeln till att vingarna utvecklades.
3: Aha.
2: Så om Mikael Rockford då, istället för att försöka köpa sig ett par vingar, tagit en för laget och börjat jaga insekter på heltid.
3: Och flaxa lite.
2: Och flaxa, ja, tillsammans med sitt band.
3: Just det.
2: Då hade vi i alla fall varit en eller två generationer närmre fungerande vingar.
3: Alltså fy skam.
2: Ja. Mikael Rickfors. Nästa gång får du göra bättre. Vilket fullsmäckat program vi har haft idag ändå.
3: Gud ja.
2: Very big program, som man säger på engelska.
3: Huge.
2: Huge.
3: Huge.
2: Har du lärt dig någonting idag, Tora?
3: Ja, men det har jag absolut. Alltså, jag blir ju lite nyfiken på hur det skulle funka om jag gick ut och försökte skrämma gräshoppor.
2: Eller hur blir man sugen?
3: Ja, man får skaffa sig en mantel som Batman, tänker jag.
2: Ja, ja precis.
3: Han hade inte varit lika skrämmande om man inte hade haft en mantel och sprang runt i sina strumpbyxor typ.
2: Ja, nej, då hade man inte jagat upp så många gräshoppor.
3: Nej.
2: Ja, men då, nu är det här programmet slut för den här veckan. Vi som har gjort det, vi heter Måns Eriksson och Tora Tengby. Och oss hör man nästa vecka igen. 8:03. Och såklart även i repris på söndagar 11:03 på förmiddagen. Sen finns vi ju också såklart som podd. Där poddar finns. På Apple Podcast. Det går väldigt bra för oss där. Gå in och lyssna. Vi säger hej då.
3: Goodbye.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Göteborgs universitets tidigare rektor, Eva Wiberg, har tilldelats en japansk utmärkelse. Det var den 29 april som den japanska regeringen tillkännagav utländska mottagare av japanska utmärkelser för våren 2026. Däribland Wiberg som får Order of the Rising Sun, Gold Race with Neck Ribbon. Hon får den för sina insatser att främja akademiskt utbyte och ömsesidig förståelse mellan Japan och Sverige. Eva Wiberg har varit med uppstarten och utvecklingen av Mirai, en plattform för akademiskt utbyte mellan Japan och Sverige som har varit aktiv sedan 2017 och har dessutom arbetat för att främja det akademiska utbytet mellan länderna genom samarbetsavtal mellan olika universitet.
2: En nyskriven handbok ska hjälpa Sveriges forskare i framtida pandemier. Handbook of Mathematical Modeling of Infectious Diseases for Decision Making har tagits fram av forskare på Chalmers högskola och Göteborgs universitet. Filip Gerle är huvudansvarig för boken och är professor i biomatematik på Chalmers och GU. Han säger att idén till boken föddes ur frustration över de missuppfattningar och ibland hårda tongångar som förekom under covid-19-pandemin. Handboken fokuserar på hur matematiska modeller ska användas och tolkas för att ge ett pålitligt underlag till politiska beslut och information till allmänheten. Det kan till exempel handla om att beräkna smittspridning eller förutsäga vårdbehov.
1: Under maj kommer Slottsskogen att släckas ner. Anledningen är att Göteborgs universitet tillsammans med Göteborgs naturhistoriska museum kommer att göra en studie om hur fladdermöss påverkas av ljus. Det är sedan tidigare känt att bland annat fladdermöss påverkas negativt av ljus. Men tanken med denna studie är att få mer kunskap om hur belysning i just Slottsskogen påverkar fladdermössen, eftersom man har begränsat kunskap om de lokala effekterna. Området som kommer släckas ner är bland annat vägen upp till Naturhistoriska museet, Vattentornet, Ödedammen och vägen mellan Grävsnäsgården och Smålandsstugan. I Slottsskogen finns totalt 9 arter av fladdermöss, bland annat nordfladdermus, dvärgpipistrell och brunlångöra. Den sista är speciellt känslig för ljus och är dessutom rödlistad.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
4: Hej, det här är Jakob.
5: Och Pontus från The Poodles.
4: Och du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.

0: What?
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Till hösten 2026 kommer kåravgiften till Chalmers studentkår att höjas. Avgiften kommer att bli 280 kronor per termin för teknologer inklusive sektionsavgift. Anledningen till höjningen uppges vara att göra studentkårens ekonomi stabilare och för att skapa förutsättningar för att göra förbättringsinvesteringar, såsom projektet Kåren 2040. Mer information hittar du på Chalmers studentkårs hemsida.
3: Hälften av studier inom samhälls- och beteendevetenskap får samma resultat när det upprepas, visar ett stort internationellt forskningsprojekt. Studien som kallas SCORE omfattade cirka 3,9 tusen artiklar inom 11 ämnen, som ekonomi, psykologi och hälsovetenskap. Dessutom undersöktes bland annat reproducerbarhet, alltså om studien kan göras igen. Forskarna ansåg att bristen på uppvisad data försvårade, och endast en fjärdedel av artiklarna hade delat data öppet. När data var tillgänglig blev cirka 23 procentenheter fler artiklar reproducerbara med exakt samma resultat. Karolinska institutet deltog i projektet och docent Gustav Nilssonne säger att öppenhet är nyckeln till trovärdiga forskningsresultat.
4: Under maj blir det lättare för blodfyllda studenter att bidra till sjukvården. Blodbussen kommer nämligen till campus. I ett nytt samarbete med flera arbetsgivare och lärosäten ska blodgivningen i Västra Götalandsregionen göra det lättare att börja ge blod. Samarbetet är en förlängning av projektet Rädda liv på arbetstid och en del i att nå Socialstyrelsens mål att fördubbla antalet blodgivare i landet. Ge Blods verksamhetschef Linda Paulsson säger att första besöket kan vara svårt att få till även för personer som är intresserade av att börja ge blod. Därför provar de nu nya sätt för att sänka trösklarna för nya donatorer.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
7: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
6: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
7: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
6: Någon gång har vi varit roliga.
7: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
6: Ja, på Spotify och poddställen.
7: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
6: Hej!
8: K103, Göteborgs studentradio.

0: 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll
0: gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.
2: Yeah.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.